0: не си тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.
1: Всичко е за

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Yeah, you should take it off.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Крайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
5: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager BG Events.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп, зад пердето. Да се скрием катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
7: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
10: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
11: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е

0: ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмъкс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием в катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмъкс.
2: Елате в Мюмъкс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмъкс.бг.
3: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager BG Events.
4: Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, ивентим и касите в залата.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни. Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо? Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Очите ти за пръв път са студени.

0: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
1: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager.bg Events.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене К-класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици К-класик, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh. Добре дошли в новото издание на чарта, което събира на едно място световни имена, невероятни български гласове и чисто нови попълнения, с които, между другото, започваме чарта днес. На място номер 29 днес виждаме, че стоят Тейм Импала и Джени с Дракула. Това парче слиза 4 позиции по-ниско в чарта тази седмица, но все така ни става хубаво на душата, щом го чуем. На място номер 30 откриваме най-новото парче на Dove Low, шведска поп-звезда с над 5 милиарда стрима в платформите. Песните винаги носят супер дръзко и модерно звучене и затова толкова обичаме да я слушаме тук на честотите на Radio Fresh. DNA е най-новата и песен, която смело влиза като чисто ново попълнение в чарта. Дебютно на място номер 30 слушаме сега. Number 30. New entry.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Говорихме си в началото на чарта, че имаме невероятни български гласове в класацията тази седмица, а и по принцип. Вики Терзийска е точно от онези кадифени гласове, които обожаваме да слушаме на честотите на Радио Fresh, а песента като за последно е нейната последна песен, която днес стъпва на позиция номер 27 в нашата класация. На място номер 28, непроменено място от предходната седмица, виждаме, че остават Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Слушаме точно сега в Fresh Top 30, актуална позиция номер 28.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Продължаваме все по-напред, защото виждаме, че Прея застава днес на 25-то място в класацията с песента «Кожа». Тя е сред най-харизматичните български изпълнителки, а песента носи силна емоция и супер готино модерно афрозвучене. Нямам търпение да я чувам след малко, но преди това ви представям още едно ново попълнение в класацията и то е за италианските диджеи Медуза и Калец. Глобална R&B звезда. Комбинацията носи абсолютно неузнаваемо настроение. Слушаме сега тяхната песен «Уикенд», дебютно в чарта от място номер 26.

0: Всичко. Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
3: Number 25.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме с две невероятни дами на световната поп-музика. И това са Леди Гага и Долчи с песента Runaway. Леди Гага наскоро стана майка, поздравяваме специално и знаем, че това ще й послужи като вдъхновение да напише още много музика, с която да зарадва нас, нейните фенове. Позиция номер 23 е за тези две дами тази седмица, а на място номер 24 пък откриваме за втора поредна седмица Диас песента Нишан. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 24.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме напред и нагоре, защото на позиция номер 21 виждаме, че стои Теди Суим с Мистер Know It All. Ще го чуем само след секунди. Той остава на непроменено място от предходното издание на чарта. Не така стоят нещата обаче за Роби, чиято Пламена жена не слиза две позиции по-ниско спрямо предходното издание на класацията и се настанява на място номер 22. Слушаме. Number 22.

0: Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Чухме 10 супер яки сингъла, които озвучиха съботата ни. А ако пък не е събота, да знаете, че слушате класацията на запис, но все пак сте супер уведомени с това, което се случва в рамките на чарта тази седмица. В средата на месец септември сме и ни очакват само чудеса. Повярвайте ми. Да видим какво се случи до тук в класацията. Тов Ло с DNH влезе като ново попълнение на място номер 30 тази седмица. Малко по-нагоре открихме още едно ново попълнение от Медузи и Калет, Уикенд, на позиция номер 26. Дия остана на непроменено 24-то място спрямо предходното издание на чарта с Нишан, а Роби слезе до позиция номер 22 с песента Пламенна жена. Продължаваме напред, където виждаме, че стоят Мона и Любо Киро с песента Луна. Едно място по-ниско от предходното издание на чарта кацват те, за да направят лунна пътека за следващите изпълнители по-нагоре. Преди това обаче ще чуем Вениамин и Мирела Заре с Юлска нощ, която звучи все толкова актуално и през септември, 4 места по-ниско тази седмица в чарта от позиция номер 20.

0: информация на Радио Фреш.
1: Аз съм Дия, а това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Все по-напред и все по-нагоре. Ето така обичам да казвам, че се случват нещата тук в Fresh Top 30. Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love ще прозвучат от място номер 17, три места по-ниско от предходното издание на класацията. Нямам търпение да ги чуем, но преди това още едно дуетно парче, колаборация между Jonas Blue и May Life, Edge of Desire.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Директно на място номер 15 имаме чисто ново попълнение. То е за международната група Cat's Eye и тяхното ново парче Animal. Жестоко е. Ако не сте го слушали до момента, въпреки че се съмнявам в това, но все пак, ако не ви е попадало, да знаете, че е жестоко и ще го чувам след малко. Преди това, The Second Voice с Let Me Be, с тази песен ще ви зарадвам сега от позиция номер 16. Нека чуем. Number 16.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Продължаваме с Green God и песента Не, не, не, защото това е едно уникално парче, което някак деликатно се настани в нашите сърца и продължаваме да си тананикаме Не, не, не, където и да сме. Да, това е може би химн за това как да казваме не по най-добрият начин и защо, когато искаме да кажем тази дума, просто да го направим. Green God с Не, не, не слушаме днес от фаталното 13-то място. На позиция номер 14 застава Ариана Гранде с Hey That You Made Me Love You. Тя приключи своето турне и каза, че се оттегли от сцената за неопределен период от време. Очакваме я възможно най-скоро, защото наистина ще ни липсва. Актуално място номер 14 е за нея тази седмица. Слушаме я сега.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Руши с 3 дни чудеса. Той точно така може да ни зарадва с 3 дни чудеса и 3 дни слушане на неговата най-нова песен. 3 дни чудеса тази седмица се настанява на място номер 11, с което стъпва 2 позиции по-високо спрямо предходните 7 дни. Същото, но с доста по-голям скок, а именно 11 позиции по-високо от предходното издание на чарта, отива Майли Сайрас с най-новата си песен Bass Persuades. Абсолютно грандиозно изкачване за Майли. Тя точно това заслужава. Новата и песен е тотален хит и вече съм абсолютно сигурна, че се е настанила в плейлистите на всеки един от нас. Позиция номер 12 е като специален поздрав от мен за вас тази седмица.

0: ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland Card Extra. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим детската стая. Хъп! Зад пердето, да се скрием катароба, а под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
5: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изиска маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и

0: Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалният чарт на Радио Фреш. Чухме още 10 супер яки песни, които определено зазвучаха в главите ни така хубаво, че няма да можем да си ги избием от там много дълъг период от време. Jonas Blue и May Life със Sedger Desire се настаниха на място номер 18. Малко по-нагоре видяхме и Madonna и Sabrina Carpenter с Bring Your Love от позиция номер 17. Имахме чисто ново попълнение в чарта. На 15-та позиция разполових класацията Animal на Cat's Eye, а малко по-нагоре видяхме и Gringot с Не-не-не от позиция номер 13. Вече влизаме в челната десетка, където виждаме Topic и Becky G с Sorry Papi. Едно жестоко парче, което определено си заслужава да стои в чарта много дълъг период от време. Полигенова с Спомени обаче ще прозвучи преди Sorry Papi от позиция номер 10. Слушаме сега в Fresh Top 30.

Късметия на Радио Фреш. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия и днес имам задачата да ви представя 30-те най-ротирани песни от ефира на Радио Fresh, тези, които оставиха траен отпечатък в нашите плейлисти. Продължаваме, защото на седмо място виждам, че стои Take Me There на един млад невероятен артист, когато следвам в социалните мрежи отскоро и мога да ви кажа, че е страшно пленен от това, което прави. Пожелаваме

0: Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Петото място е специално, защото за втора поредна седмица стои една супер яка песен там. Колкото и да слушам тази песен, все не ми умръзва, а даже искам още и още и още. Моранди се завърнаха и то как? Ударно, с Мис Кали. На позиция номер 6, едно място по-високо спрямо предходното издание на чарта, слушаме още една песен на Любо Киров. И тя се казва Там. Да, мястото му е там, в челните позиции на чартовете. Слушаме сега в Fresh Top

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Официалната класация на Радио Фреш. Number 5.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Време е да видим и кой грабва бронзовото отличие днес. Супер интересна позиция, защото може би след 4 или 5 седмици на върха, Hugel и Ultranate с Moving to the Sun слизат две места по-ниско и отиват да си грабнат бронзовото отличие днес на третото място на почетната стълбичка. Ами така е, време за още и още и по-нови песни, които разместват класацията, но по най-добрия начин. Преди Moving to the Sun слушаме още едно супер готино парче, което изпада от челната тройка Шакира и Бърна Бой с Дай Дай. Дай Дай, готина музика в ефира на Fresh. Слушаме. Number

Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Дойде моментът, в който ще разберем и кой грабва сребърното отличие тази седмица и стъпва на второто място в класацията ни. Това е Миро с твоето секси аз. Определено ни действа много добре на настроението тази песен и ни кара да танцуваме. Затова нека потанцуваме сега от позиция номер 2 в чарта.

0: Fresh. Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Чухме 29 невероятни песни, които не оставят лятото да ни напусне, а го придържат съвсем близо до нас, защото звучат толкова лятно, че си ги представям на някой плаж. Ето, например, какво се случи. Top Low с DNH влезе на позиция номер 30 дебютно в класацията. Малко по-нагоре имахме още едно ново попълнение на Медуза и песента Weekend от позиция номер 26. Роби спя пламен на жена от място номер 22, а Мадонна и Сабрина Карпентър Bring Your Love. Ето с това прозвучаха те от позиция номер 17. Cat's Eye с Animal пък влязоха директно на позиция номер 15, без да се колебаят нито миг, а Поли Генова изпълни спомени от място номер 10. Любо Киров ни показа колко е хубава неговата песен там от място номер 6, а на третата позиция след дълъг престой на върха отидоха Хугел и Ултранейт с Moving to the Sun. И ето, че е време да обявим коя песен застава на върха на чарта тази седмица. Чиста еуфория. Това е Мичико на Джейсън Дерул и Мелоди. Абсолютните шампиони на седмицата. Парче, което носи ритъм, цвят и онзи есенен заряд, който прави всичко по-живо. Слушаме сега номер 1 в Fresh Top 30.
1: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни. Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо? Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
2: Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп, зад пердето. Да се скрием в катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
3: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
4: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager.bg Events.
5: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
6: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението в FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е заради

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg events.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни. Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо? Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е заради

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.

0: зависи само от теб.
1: Бъди с страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е заради

0: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: не си тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
1: Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
2: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е заради

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни.
2: Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо?
1: Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Шип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни.
4: Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо?
3: Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
2: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни.
2: Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо?
1: Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
1: Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни.
2: Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо?
1: Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
0: Всичко е заради хитовете.
3: Дискотека.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е